0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

I love it her fra Saint Clara. Nu skal vi til en kæmpe slask, og så rulle lige vinduet ned. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV. P3.

So Easy fra Olivia Dean, lige her i Balalaika. Nu skal vi høre Mathias Range sammen med Fria Seier. Den her, den hedder To Lanterner.